0: жоқ, астаю деп шақырған жоқ.
1: Білмей бір деме дейді. А, рахмет.
2: Немеяча来这片牧场啊?
0: 对,我们在下牧场也在这里呢. Рахмет.
2: Ой, балам, рахмет. А, біздің үй бар ғой, белдің ар жағында. Барып чай іше?
0: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
2: 小卖部有人照看，我就去你们家。
0: үйдегілер қайтып келгенде келетін болды, баратын болды.
2: Е, болды, болды, бара, бара.
1: Жарайды.

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病吗？
2: 那倒不至于。
0: 我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
3: 你都写点啥呀？
2: 写。就写我们的生活，
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
4: 这这这这这这这这这
5: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
6: 김계
5: 어
6: 금계다
5: 아
6: 금계다
5: 아이빅순주는아이빅
6: 아
5: 아이너박수라뜨라마들
6: 쟤바스터가여시팅에아이프가한척알았어
5: 에이아이엘디엔슬로겐소스컴성다이더
7: 가슬씨베커가이카아이파이트루
5: 아이블리엔보이그니스나마가니스나이터선아나장풍샤나랑다상시월센슌시엔이가아이파이트білесің ба мұрат жұмысымыз кеттім бе маған мен үшін ештеңе айтқан жоқ қой
7: сен қайда барасың
5: мен магазинға барам ана жанфуншаның кезін алып жатыр екен
7: а мен барайын
5: сен барасың ба
7: да
5: онда бар әй бір килосы 10 юан а 10 юан
7: а
5: ана магазинға бар маған бір той бар ала келші той бар а ала келші сен ақша шоу емес пе
7: мақұл
5: қалың киім жұлмай жатыр
7: мақұл
5: а
7: иә сол болған
5: жақсы болды онда е
7: шұрт
5: ой надила оттан асып тұрсаңшы мешке дейін жапсырай баласы а бар
8: балам атаңыз
9: айпайпай бердіна
10: а
9: кел ала кезікпегелі бір қыдыр уақыт болды балам бойың өскен екен немене шабандоз болғың келмей ме
10: 12 жасқа келгені болатын шығар
9: а қазірдің өзін татпал азаматтың өзісің ғой бара ғой
5: кешіріңіз
9: құда сербіл саған айтқан шығар дүкенің шаруасы
8: айтты олар үй ішімен бірлесіп алып менің сөзімді теріске шығарып отыр
9: ойбой сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ дәуір өзгерді ғой ерданаға қарашы ханзу тілін судыратып тұр әуелдесең жазуын да жаза біледі

0: деген зерек бала. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың, онда келіп бақташы болу керек талай.
1: Бақташы бола ма, болмай ма? Бәрібір менің балам ғой.
0: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесіне болғаны жөн.
1: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың ғой. Балам? Атаңды жақсы көресің ба? Айналай.
0: Бұл ғой жөн. Жазық каникул аяқтады. Балалар еді мектебіне оралады. Сонда сен ерді-ананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың.
1: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды
0: жалтайды. Бұт. Бұл сөзді ұғырадық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
1: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойылды, мен құтқардым ғой.
0: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
1: Садақ пен?
0: Мылтық емес пе?
1: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
0: Әй. Әке шығамды. Менде мылтық жоқ деп маған ант берші.
1: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
0: Ай, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заңға қайшы.
1: Мылтық жоқ.
0: Әй,
1: бас тартпа.
0: Сұлтан!

0: Е, жоға сайу деп шақырған жоқ.
1: Білмей бір деме дей. А, рахмет.
0: Немен жарлай жепен мұшан а?
2: Дүй, омызай сән мұшан еді жәліні. Рахмет.
0: Ой, балам, рахмет. А, біз ұй бар ғой, белдің ар жағында. Барып чайша?
2: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
0: 小卖部有人照看，我就去你们家。
2: үйдегілер қайтып келгенде, келетін болды, баратын болды.
0: Е, болды, болды, бара, бара.
1: Жарай.

0: 那倒不至于。
1: 我呀，
0: 我有两个世界，除了生活，我还有写作的时间呢。
1: 你都写点啥呀？
0: 就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
2: Ойбай, жаралы шөптер қандай жақсы малдар, аз күнде көтеріп кетті ғой.
3: Жемге?
2: Оу.
3: Кім келді?
2: А?
3: Кім келді?
2: Айбек сүнжүрен, Айбек.
3: А.
2: Әй, мен тық сұрап тұрамын.
3: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.
2: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
4: Қазір ше, бекіға айқа, айтпай тұрып.
2: Әй, білген бой, мен маған несін айтасың? Ана жаңфыңшан алаңдасаңшы. Ол сен үшін ештеңе айтпай. Білесің ба? Мұрат жұмысын бұл кеттім бе, мен үшін ештеңе айтам жоқ қой.
4: Сен қайда барасың?
2: Мен магазинға барам. Ана жаңфыңшан кезін алып жатыр екен.
4: А, мен барайын.
2: Сен барасың ба?
4: Да.
2: Онда, барам. Әй, бір килосы 10 юан, а? 10 юан.
4: А.
2: Ана магазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеші. Мен ақша шоу емес пе?
4: Мақұл.
2: Қалың киім жылмай жатыр.
4: Мақұл.
2: А?
4: Иә, сол болған.
2: Жақсы болды онда.
4: Шұр.
2: Ой, Надила. Оттан асып тұрсаңшы. Кешке дейін жапсаңа баласың. А? Бар.
5: Балам.
6: Атаға бар.
5: Атаң жа. Ай, пай, пай. Бердіңа?
6: Ә?
5: Кел ау. Кезікпегені бір қыдыр уақыт болды болам. Бойың өскен екен. Немене? Табандоз болғың келмей ме?
6: 12 жасқа келгені болатын шығар.
5: А, қазірдің өзін татпал азаматтың өзісін ғой. Бара.
2: Кешіс.
5: Құда сербіл, саған айтқан шығар, төкенің шаруасы.
7: Айтты. Олар, үй ішімен бірлесіп ап, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
5: Ой, ой. Сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерден аға қарашы. Ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бала. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу керек талай.
7: Бақташы бола ма, болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
5: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесінде болғаны жөн.
7: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың ғой. Балам? Атаңды жақсы көресің ба? Айнала.
5: Бұл ғой жөн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебіне оралады. Сонда сен ерданның білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
7: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды
5: салды. Бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оңырадық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
7: Е? Қасқырды атып ол болмай ма? Ана екі қаз ойындың. Мен құтқардым.
5: Ой, ой, ой, ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
7: Садақ пен?
5: Мылтық емес пе?
7: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жүйіп кеттіңдер.
5: Әй, әй, әй.

0: Менде мылтық жоқ деп, маған ант берші.
1: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
0: Ай, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстауға әлің болмаса, заңға қайшы.
1: Мылтық жоқ.
2: Әй, әй,
1: бас тартпа. Сұлтан,

0: шықтың ба?
1: Е, жоға сайу деп шақырған жоқ.
0: Білмей бір деме дейді. Рахмет.
1: Немен转来这片牧场啊?
2: 对,我们在下牧场,也在这里呢. Рахмет.
1: Ой, балам, рахмет. А біз ой бар ғой белдің ар жағында. Барып чайша?
2: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
1: 小卖部有人照看，我就去你们家。
2: үйдегілер қайтып келгенде келетін болды, баратын болды.
1: Е, болды, болды, бара, бара.
0: Жарайды.

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病吗？
2: 那倒不至于。
0: 我呀，
2: 我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
0: 你都写点啥呀？
2: 写，就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Алып чөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой алай қоса
4: жіңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
5: айбек сүнжүрен айбек
4: а
5: әй мылтық сұрап тұр анадыр
4: сен бастығы ештеңе айтқан шығарсың
3: әй әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды
4: қазірше экогайха айтпай тұрып
3: ай білемін ғой сен мен маған несін айтасың ана жанфуңшаны алаңдасаңшы ол сен үшін ештеңе айтпайды білесің ба мұраттың жұмысын ұмытып кеттің бе маған мен үшін ештеңе айтқан жоқ қой
4: сен қайда барасың
3: мен магазинға барамын ана жанфуңшаның кезеңін алып жатыр екен
4: а мен барайын
3: сен барасың ба
4: иә
3: онда бар әй бір килосы 10 юан а 10 юан
4: а
3: ана магазинге бар маған бір той бар ала келші той бар а ала келші мен ақша шоу емес пе
4: мақұл
3: қалың киім жұлмай жатыр
4: мақұл
3: а
4: иә сол
3: болды онда
4: шық

0: Oy Nadila.
1: Oktan asıl tutarsın. Keşke değil. Çapsın ne balasın. Ha? Bak.
2: Balam.
3: Hatta mı?
2: Ay pay pay. Bir de ne?
3: He?
2: Gel ama. Kezik be geldim. Bir kadar vakit oldu bana. Boyunuz gönül. Ne mi ne? Çabandoz bugün gelmeyi mi?
3: Bu ne ki? Jaska kirgeni bulatın çıkar.
2: Ha, hazırdım özüm tatbal azamattın özüm gül. Bravo.
0: Çeşiz.
2: Bu da serbit. Sağına aytkan çıkar. Tökedim çalmaz.
4: Aytta. Olar. Üç bin bir nesbap. Benim sözümü terske çıkarıp otur.
2: Oy boy. Senin sözünü terske çıkarken yerimiz yok. Dövr özgördü koy. Yerden ağa kırar. Hanzı utanın sudur atıp dur. Evvel desin cazı unta cazı bilet. Ne degen zerek bala. Bolaşakta çoğar mektepten okuydu. Bak utavuskansın. Onda gel baktası bol uyuyup talay.
4: Baktası bol ama bolmayma. Bərbir menin balam bu.
2: Ya. Osu balları jaksı kütü olasın. Bular sabi. Birev sekizdi. Birev besdi. Ana terbiyesini bolganı cün.
4: Bala bağıdın ne kıyındığı var deysin. Ne özün körüp dursun bu. Balam.
3: Hı?
4: Атаңды жақсы көресің ба?
3: Жақсы.
4: Ой, хала.
2: Бұл ғой жүйен. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
4: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды жалтыратпай.
2: Ей, бұт. Бұл сөзді оралық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
4: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойынды. Мен құтқардым ғой.
2: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттым?
4: Садақ пен?
2: Мылтық емес пе?
4: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
2: Әй. Әкес қалды. Менде мылтық жоқ деп, маған ант бер.
4: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
2: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстау куәлігің болмаса, заңға қайын.
4: Мылтық жоқ.
2: Әй,
4: бас тартпа.
2: Сұлтан,

0: Ертең таңертең қайтып келем. Тамақ ішпең со?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз, әне тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: адам сөзін естіп.
0: Е, бетіне қайтып келем ба?
3: Батай，巴泰去了吗？巴泰，巴泰到南子走走，就去了。哎，你雕羊比赛，一整天那个就雕呀雕，就一天过去了。哎呀，就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好抢的，是吧？那张，哎，那个婚礼，白天伺候他们老人的。 晚上我们年轻人的，我们一直跳，一直跳，一晚上好玩，我好长时间没有去跳一次，咋回事？喂，笑，哎呀，你看我拿什么好东西了？你看，看，
4: 是什么？糖泡泡糖吃，对牙齿好。
0: 松椒鸭脚，吃吧。背影前面，后面，嗯，行，你要这样子，点。

0: How come?
1: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。阿王是什么？我刚才上车里面就是的。
0: жақсы жақсы
2: аман жүрсіңдер
0: мұның күйеуіне жағатын шөп дәрі бар екен деп келдім ойбай бар бар бар сен осында демала тұр мен бой бақып келейін
2: ал сен жүріп отыр
3: тақташа мына күйді
4: онда ол магазин қызыны жақсы көрсе сіз қолдайсыз ба
5: болмайды
6: айнұрына жасыл ака
4: әке
0: сен ана дүкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба мен саған айтайын кімді алсаң да болады тек сол қыз болмайды ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма сенің отыңнан кіріп суыңнан шыға ма айналып келгенде бір күні төкең құсап қалаға қашатын шығар
7: мен жарада қалмаймын бұрын да солай
8: айтқанмын
7: фермаға қайтым
0: сені мамен әлем
7: әке
0: есіл дертің осы жылқы мен сені бір көрейін
7: қашу
0: есіл дертің осы